FM Rainbow چه وی تراونی چه پانچ اونش چار میں گھر سن چه تم یہ کتا تم چا آوری چھو یو تری کوار کریا وے اکرا ورا جاون 6 منٹا سالات آئکویا سگم سنگیت